0: festivala e rezolv magada. Muta șvituță și dreamsă. Kezed, ez az! Gyere, gyere, gyere, gyere, gyere! Are you ready?
1: Are you sure you're ready for this?